0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Naš prvi nadrealista za danas jeste André Breton. Rođen u Ornu 1896. godine, bio je francuski pesnik i kritičar. Glavni je teoretičar nadrealizma koji je istrajao na prvobitnoj liniji. Raskrstivši s većinom svojih nekadašnjih prijatelja, studirao je medicinu i psihijatriju. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 1916. godine, radio je u vojnom neuropsihijatrijskom centru u Saint-Dizier, gdje se i upoznaje sa psihijatrijskom praksom. Prvu zbirku pesama Brdo smjernosti objavio je 1919. godine. Iste godine zajedno sa Lujom Araganom i Filipom Supom osniva časopis Literatura. Kada se dadaistički pokret premešta u Pariz sa Tristanom Carom i Francisom Pikabijom, Brenton mu se pridružuje i časopis Literatura postaje njegovo glasilo. Međutim, vrlo brzo se odvaja od dadaizma i oko sebe okuplja nekoliko istomišljenika, kao što su bili Paula Eliara, Benjamina Perea, Luja Aragona, Filipa Supoa i Robera Desnosa. Sa njima organizuje seanse automatskog govora i budnih snova koje posmatra kao neku vrstu medijuma za istraživanje podsvesnog. U saradnji sa Supom piše prvi automatski tekst Magnetska polja 1920. godine i objavljuje ga u časopisu Literatura. Godine 1924. objavljuje nadrealistički manifest kojim formalno otpočinje nadrealistički pokret. Piše niz automatskih tekstova i pesama kao primjer metode automatskog pisanja. Krajem godine osniva časopis Nadrealistička revolucija. Bretonu se pridružuju i Filip Supo, Louis Aragon, Paul Eliar, René Crevel, Michel Leris, Benjamin Perret, Antonin Artaud i Robert Desnos. Izlazi i Bretonov najpoznatiji roman Nađa 1928. godine. Ovaj roman je najpoznatiji i najbolji primjer nadrealističkog romana. Bogato je ilustrovan nadrealističkim crtežima i fotografijama. Godine 1938. prihvata zaduženje od francuske vlade i putuje u Meksiko. Na tamošnjem univerzitetu Breton učestvuje na konferencijama o nadrealizmu. U Meksiku upoznaje Trockog, sa kojim piše manifest za nezavisnu revolucionarnu umetnost. Na početku Drugog svjetskog rata Breton je ponovo u medicinskoj službi. Nakon ocene Višijeve vlade da su njegovi spisi veoma loši za nacionalnu revoluciju, Breton beži u SAD. Na Univerzitetu Yale 1942. godine organizuje izložbu nadrealista, a po završetku rata vraća se u Pariz gdje pokušava da obnovi nadrealistički pokret.

0: talas kulture.
1: Naš drugi nadrealista za danas jeste Jacques Prévert. Rođen u Neji, na Seni, 4. februara 1900. godine, francuski pesnik i pisac scenarija. Prévert je jedan od najčitanijih francuskih i svetskih pesnika 20. veka, poznat i po scenarijima za filmove Marcela Carnea, kao što su Obala u magli, Hotel Sever, Deca raja i Ljubavnici iz Verone. Rođen u parijskom predgrađu, na ivici Bulonjske šume, od oca Andrea Prévera i majke Suzane Prévert, rođene Katis. Porodica ima financijske teškoće, sele se u Toulon, pa se opet vraćaju u Pariz. Stalna preseljenja, promjena škola, oskudica i Prvi svjetski rat utiču na Prévert da zauvek napusti školovanje i od svoje 15. godine radi povremeno razne fizičke i kancelarijske poslove. Kada je Prévert pohađao osnovnu školu, u početku je mrzeo pisanje. Kasnije je aktivno učestvovao u nadrealističkom pokretu. Anarhista, odmetnik i sanjar, Prévert u svojoj humornoj i humanistički angažovanoj lirici kazuje o životu u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralista i kritičar društva, Prévert ukazuje na još uvek moguće prostore čovekove sreće. Nazvan je i pesnikom Pariza. Godinama je pisao pesme na komadićima papira, ne pomišljajući da ih sabere u knjigu. Prva Prévertova zbirka pesama, Reči, objavljena je 1946. godine. Postigla je veliki uspeh sa prodajom 150.000 primjeraka u kratkom roku. 30. godina Prévert je počeo da piše i za kabareje, kafe teatre, avangardne pozorišne trupe, kraće drame, monologe i šansone. Napisao je i nekoliko scenarija za filmskog reditelja Marcela Carnea. Među njima bili su i scenariji za filmove, kao što su Smešna drama 1937. Luka Senki 1938. Svitanje 1939. Noćni posetioci 1942. i Deca raja 1945. godine. Poslednji od njih redovno osvaja visoka mesta na listama najboljih filmova svih vremena i donao mu je nominaciju za Oscara za najbolji originalni scenario. Prévert je dugo sarađivao sa Paulom Grimom. Zajedno su napisali scenarije za nekoliko animiranih filmova, počevši od kratkog Mali vojnik iz 1947. godine. Njegovo nadrealističko iskustvo nije samo u afirmaciji iracionalnog, nego u autentičnom i spontanom jeziku njegovog dela. Jeziku koji nam ne dopušta da ga prihvatimo odvojenog od celine.

0: talas kulture.
1: Kako Salvador Dali ne bi bio jedini slikar za danas, u nastavku pričamo o René Magritu. Rođen 21. novembra 1898. godine, bio je belgijski slikar, poznat po predstavljanju običnih stvari u nadrealnom kontekstu. Magrit je stvorio sintezu horora, komedije i misterije, postičući najrazličitija tumačenja njegovih dela. Jedan od formativnijih uticaja jeste onaj koji je na mladog Magrita izvršio italijanski slikar Giorgio De Chirico. Pogotovo se u tom kontekstu navodi reprodukcija De Chirico njegove slike Ljubavna pesma iz 1914. godine, koja je i opčinila Magrita svojim kontrastom i suprotstavljenošću klasičnih elemenata modernim. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti reprezentacije stvarnosti delom pod nazivom Obmana slika. Čuvena rečenica koju je Magrit smestio ispod nje, ispod lule koju je naslikao, glasi: ovo nije lula, koja najbolje oslikava težnje nadrealističke umetnosti kada je koncipiranje stvarnosti na umetničkom delu u pitanju. Magrit je 30. godina doživeo uspon i veću popularnost. Izlagao je 1936. u Njujorku, naredne 1937. godine naslikao je jedan od svojih najpoznatijih dela Zabranjena reprodukcija, a 1938. godine je izlagao u Londonu, što je sve uticalo na veliki porast vidljivosti umetnika, do tada poznatog prije svega u krugovima evropskih nadrealista. Nastavio je aktivno da slika i izlaže širom sveta tokom 50. i 60. kada počinje da vrši sve veći uticaj na mlađe generacije umetnika, koji formulišu nove poglede i pokrete u domenu likovne umetnosti. Iz tog perioda potiču neka od estetski i misaono najintrigantnijih dela. Radi baštinjenja njegovog stvaralaštva koje ima opšti značaj za razvitak slikarstva u 20. veku. 2009. godine otvoren je Magrit muzej u Briselu. Naravno, ne smemo da zaboravimo ljude kao što su Oskar Davičo, Ljubiša Jocić, Rastko Petrović, Aleksandar Vučo i Jovo Kapičić, jer su to samo neki od najpoznatijih nadrealista naših krajeva.
0: Talas kulture.

0: get up.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
2: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliža Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu.
3: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
2: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
3: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
2: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojice poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Draženu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.
3: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući i posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Neven je igrana TV serija za djecu snimljena 1973. godine i emitovana na programu Jugoslovenske radiotelevizije. Ima dva ciklusa od po 13 epizoda u trajanju od 30 minuta. Sadržaj i naziv serije izrađeni su po motivima dela našeg najvećeg pisca za djecu Jovana Jovanovića Zmaja, čiji je lik tumačio Mića Tomić. Serija je snimljena u crno-bijeloj tehnici, a režirao je Timothy John Byford. Još jedna emisija koja je obilježila djetinjstvo svih vas i nas je vjerovatno prva asocijacija na pomjen emisije za decu Kocka, kocka, kockica. Ova obrazovna televizijska serija emitovana je od 1974. do 1993. i ponovo 2005. s Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Nastala je tako što je redakcija obrazovnog programa Televizije Beograd 1972. započela istraživanje po vrtićima, razgovarajući s vaspitačima i djecom da bi došlo do prave formule za dječiju seriju. Prvi urednik bio je Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Cilj emisije je bio da se kroz igru odgovori na što više dječjih pitanja. Branko Kockica bio je vaspitač djeci koja su učestvovala u snimanju emisije. Ono po čemu je još ova emisija karakteristična jeste po svom žargonu, uzrečicama i najljepšim pjesmama za djecu. Milićević se uvek obraćao djeci sa drugari, a kolektivni uzvik bio je ono čuveno ta-ta-ta-tira. U svijetu postoji jedno carstvo je pjesma koja mora da obeleži svačije djetinjstvo. Nastavljamo da pričamo o kultnim emisijama. Još jedna takva iz 1980. godine je Čik pogodi

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. Mi danas pričamo o kultnim i nezaboravnim domaćim emisijama. Jedna takva je i Muzički tobogan sa voditeljem Minjom Subotom i uvodnom pjesmom Muzika je sve što mrda. Počela je da se snima 1980. i trajala je s prekidima sve do 1997. 2007. i 2008. godine su snimljena još dva serijala. Škole su se nadmetale u poznavanju muzike kroz sviranje, pevanje, igranje i opšte znanje. Sponzor je bio Bambi, a simbolično, poeni su se merili u Bambijima. Joca Adamov bio je zadužen za muzičku podršku i sviranje kompozicija kao što su pjesma Leti po svijetu, Kroz Pariz, London i Beč. Naši roditelji će se sigurno prisjetiti još jedne televizijske jugoslovenske serije koja se zove Priče iz Nepričave. Snimana je 1983. godine. Scenarijo je napisao Aleksandar Antić, koji je i režirao. Serija je snimana na u selu Nepričava. Ulogu domaćina seljaka tumačio je Zoran Radmilović, a Milena Dravić bila je seoska učiteljica. Gostovali su i Predrag Laković, Radmila Savićević i čuvena laboratorija zvuka radila je muziku za seriju. Vukov ćošak, to je kultna emisija o srpskom jeziku iz davne 1986. godine. Nekima možda i prva trauma iz detinjstva zbog strašnog učitelja kog je glumio Čedomir Petrović, Čkaljin sin. On bi se svom učeniku Maksiću obraćao sa pitanjima, zagonetkama, pa tako dječak rešava šta su dva lokvanja okupanja, puna škola đaka nijotkuda vrata i tako dalje. Bio je vrlo strog, galamio i vukao za uši u ćošak. Na odjevnoj špici pojavljuje se Danica Maksimović kao Vila i sa dečakom Maksićem pjeva Doviđenja. Uskoro pominjemo još kultnih emisija. Sada samo hitovi.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta sa vama i ovog jutra. Djeco, pevajte sa nama. Ova muzička emisija za djecu nastala je 1987. godine sa Draganom Lakovićem i horom Kolibri u stalnoj postavi. Gostovali su i razni muzičari, među kojima su bili i Minja Subota, Sanja Ilić, Aleksandar Korać, Radoslav Gajić. Nastavljamo da pričamo još o zanimljivim emisijama. E pa naši roditelji se sigurno osjećaju i kultne serije koju je vodio Mladen Andrejević, koja se zove Šta bi bilo kad bi bilo ili Aca Poštar. Počela je da se snima 1988. I zbog ogromne popularnosti ove serije, ovog dramskog umjetnika po sopstvenom priznanju i danas zovu Aca Poštar. Bavila se važnim pitanjima odrastanja. Djeca su slala pisma Aci u kojima su iznosila svoje probleme da bi on tokom emisije pomogao u njihovom rješavanju. S one strane duge, sigurno se sjećate Milorada Mandića Mande, njegovog velikog plavog plastičnog telefona i broja koji i dalje pamtimo, 011 600 842. Emisija se prikazivala na čuvenom trećem kanalu. U stvaranju emisije učestvovali su najistaknutiji muzički i dramski umjetnici. Uvodnu špicu pjevali su horski gotovo svi najpopularniji muzičari bivše SFRJ. Ostanite uz TD Radio, uskoro slušamo još emisija koje su gledali najviše naši roditelji. Slušajte samo hitove.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Let me be your lucky star, shining down on you.
0: Marketing. TDI.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
0: www.triplem.me.
4: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand. Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
9: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Tedeji.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Slušate sportski program. Prvo pojačanje budućnost volija za narednu sezonu je bek Iverson Molinar, saopštio je crnogorski šampion. Iverson u budućnost dolazi iz rumunskog Kluža, u čijem dresu je prethodne sezone u ABA ligi prosečno obeležio 13,1 poen uz 3,4 asistencije, dok je u Evrokupu obeležio 12,9 poena i 4 asistencije. Molinara ne dočekujemo kao nepoznato ime, naprotiv u Moraču dolazi košarkaš kojeg smo tokom prethodne sezone dobro upoznali, prvo kroz Evrokup, a zatim i kroz seriju važnih ABA duela sa Klužom. Pamti se posebno martovsko veče u Podgorici kada je u osmini finala Evrokupa ubacio 34 poena i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, ali i čitav niz susreta koji nam je pokazao kakav profil beka dovodimo, kazali su iz budućnosti i dodali: Iverson Molinar je igrač koji ritam utakmice osjeća sa loptom u rukama, može da organizuje napad, da napadne iz pick and rolla, ali i da preuzme odgovornost kada se posed skrati, a protivnička odbrana zatvori prve opcije. Njegova najveća vrednost je u tome što nije vezan za samo jednu ulogu, može da pokrije obe bekovske pozicije, da igra uz klasičnog playmakera, ali i da sam preuzme kreaciju kada utakmica to zahteva.
1: Sportski program.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori. Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Tata, tata, volim evo dito Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana Teddy radija.
4: Teddy radija.
3: Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count
2: the pleasure. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
2: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
1: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojce poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana

0: za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz Poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Draženu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.
1: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta.
2: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice.
2: Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milika Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu.
1: Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SM DO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
1: Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.